decide ya hay decisiones, ya sabían. Eu vou bater pra tu, pra tu bater pra tua patota.